0: mo fi si a bere ajo omi dida to ba ti le gboran ajo omi dida a mo gbogbo eyin te mo gbadua yen to ba ti di olose ti jo ni orise o se ti osu ele kejo yi so lagbare ni to ni aye atorun omi mewa yen lajo fi we leyin eleyo eyo kan pe lo kunu odun yi a se mi mo
1: ah daddy e wo gbogbo be se gbadura fun ala nriri e o e se goni o bo ti san da mewa mi o dupe lowo olohun e se goni god bless you sir gbogbo bi te ba lo ni man tele ni ba to ba kene bompa to bompa ni mo ise de do e ba lo so ye ba lo se de gbogbo ma ti pe ni program by mami shop mo follow yi e se goni o we bi no de nriri e o mo rowo olohun ninu aye ni e se daddy